0: same looking direction. Because the
1: Kiki, come Baba, hey hey. Come on,
2: לגבי המחירים, זה פחות?
3: המחירים פה הם לדעתי יותר אטרקטיביים מבכל מקום אחר. אנחנו...

0: מפני 90 מטר, והחליט שהוא בכל זאת רוצה להירתם אחרי שייבשנו אותו. אז הנה עכשיו הוא חוזר מהריקוד.
1: Va bene, va bene.
2: Ci va?
1: Sì, sì. Va bene.
2: Yeah, John.
3: We can stop about 30 meters. Bye.